0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Nina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku. Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndijepani panjibapani kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

Ngova mnyumba jekwa na sere no makuma tatu o mseso no mseso kwa nakuita mwana kamona ndizo 8 horas no 34 minutos tazwa kuimba ka jwanezi alapote Joseph Kampunzi mombo wakumbiwa ndi itu shakra kinotenda shkulti zia kukuti mwukuputana radio Mosambike chara mwana kokola Recepo, shukufia mwimba ya mpepo ndia raji msambiki muna msofala. Tino gape ndo barabaida. Shini ugule provinsi ya sofala. Mwili kukuma pende ndo barabaida kumani shakanaka. Mwili pakati pa huendwe, venu huendwe kanaka ndo raji msambiki. Tino ti dimingu rosoto, dimingu romuna mato. Kaya dimingu la kanaka. Kuzwa kuluma kumba kubatemo matenga akafuja zwinshi mamuzi

Mbaye mbaye tina masoko msofala kuda komenenga no nyambani. Pangaje kuti ngova chakwana 10 makuma 3 museso wano museso wa mobili. Days god is no 32 minutos. Mupina pele mweputana nyumba mpepo ndio radi msambike muno msofala. Uzwa kuluma kwa mumba kubatemo. Matenga akafuja zinshi mamuzi. Matenga akafuja zinshi mamuzi. Tama kuziva kufa kudoko na baba.

mpukiri kuno nguva jirikita mbiri makuma tatu omuseswa 14:30 tawira kudali mu madeko o mutambo mukatimo dimingulino enjiku makuma viri na imwe jomweji wanyahonga mulino goli makuma viri no matandatu alipanteku yo mazwi ndi Jean Sacramento mchini jumpepo jina Mare Flipi trikotiko mole mpukiri gumanyu zakanaka kuyedu inondima shikamo tino farango kuziva kuti Mwa kushita zova nesu dakara pa tina zo fungisira madeko omtambo ano otiri kufunu ngurari panguwa ino. Tishitika moti nonto dakari yavu kuti madeko ano awe madeko rufaro. Kubunga eja na itisu kunu kuradio Msambiki emisoro provincial yo Sofala. Kuna muzinji mtambo ino zooneka yotudo mukati mwa madeko zonya masarino kushiripi basi etudo ro divizan yoshpiri. Mukati moji provincia jomuno mwenyeke Msambiki mrukuwa nshakade mochizu watudo rona ili nukuti mpiki zanu wona uu wo divizanu yo shpiri shaka nakoro piki cha jakadaro ta kuzote titongo ambita lingira ngotudo guru rikutambu hapa serino mukati mwenyeke yo Mexico Estados Unidos da America pomo no Canada Tichizo wona kuti shukwata shakai makudini, pomwe tudorona iri kufamba shakadini dakara pa zino. Tinobonga kuwa nemwi, madeko wa kadari, tichiti tinova tiritesi dakara duzi no panguwa ndandatu, mu usiku zuwa lunge masirino. Waranta kuti tiende mbiri na jumumbu joma hizo, titanija panguwa ino, shukwata shinozi musoji, shino mumbu kuti maminda.

0: Pechitika ndini nje Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga, pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
1: Ngabe kupidziwa, kuna kwanga. Wafika nzizi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri, wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ningasanga nule. Mwana wakusona nsapatu, ngabe kala nsapatu. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda kutungireka. Penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Zvese zvatinogona kudatakatisa kudanisa reshe chese masimba ose. Makapa zvipo zvakawanda kune vadzinji vanokudanai shoma simba. Makati osana ndidana ndinomunzwa. Mambo tiri pano nguva inokudana kuti mambo galai pamberi pedu. Isigare sire kwenu hakuna chatinogona kudataka nesimba redu. Mambo tinoda kuti mambo mugare pamberi pedu. Muri shumba yevaIsraeri. Makaita zvakawanda pasi penyika ino. Vose vaikudana.